En as jy lekker geniet tuis, dan sê jy altyd, dat weet jy, as jy lekker tuis geniet, dan sê jy altyd, ja, jy hebt gelijk.